ночі навороченою спокутня. І веселые картинки с неба мої. Є весомі лужи і круги по воді. Монетки в океанах.